0: zakon i za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing radija Berane.
3: Slušate radio Berane.

0: marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing, radija, Berane,

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: otvaranje prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Marketing Radija Berane.

0: U nastavku Hronike grada slijede najave najvažnijih dešavanja. Ustavni sud Crne Gore odložio je za danas odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim preškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija značaja za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Mensa Crne Gore u saradnji s opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati na testiranje@mensa.com. Povodom Dječje nedelje, Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati 7. oktobra sa početkom u 12 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Prijava je počela, a možete se prijaviti svakog radnog dana od 7 do 15 sati u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069-932-61 i 068-896-153, a broj učesnika je ograničen. Slušali ste Hroniku grada, emisiju u kojoj kroz retrospektivu donosimo najvažnija dešavanja i događaje koji su obilježili proteklu nedelju u našem gradu. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju su realizovali Sava Pešić i Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program.
1: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.
2: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.
0: Marketing radija Berane.

0: mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kuponi za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum, četvrtak, 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefoni za informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika

0: prve arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Ni za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum 4. 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Marketing radija Berane.
2: Napravite
3: najbolji izbor
4: Radio Berane.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Kada se spoje Rose iz Blackpinka i Bruno Mars, teško je očekivati da će rezultat proći neopzapaženo. APT je jedna od pjesama koje su obilježile period iza nas. Zarazna melodija, jednostavan refren i spoj K-popa i pop-funka učinili su je veliki međunarodnim hitom. Danas je slušamo još jednom, ovog puta kao dio našeg malog oproštaja od ljeta. Rose i Bruno Mars.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar duva brzinom od 4 metra u sekundi.

0: rokom i za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.
3: Radio Berane.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: prve arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Marketing radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor.

Na talasima Radija Berane pratite oglase. Izdajem garsonjeru 12 metara kvadratnih u strogom centru grada. Telefon za informacije 068 412 317. Broj telefona je 068 412 317.

0: kupon i za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas!
1: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
2: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
0: Aroma prvi put stiže u Berane. Da,

0: pokloni za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

Kragujevcu jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ali ja ne odustam od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. Ne bih puno tom šta će biti. Mogu se prockati lom.

0: kuponi za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: prolazi još jedan utorak.
1: Kada se spoje Rose iz Blackpinka i Bruno Mars, teško je očekivati da će rezultat proći neopzapaženo. APT je jedna od pjesama koje su obilježile period iza nas. Zarazna melodija, jednostavan refren i spoj K-popa i pop-funka učinili su je veliki međunarodnim hitom. Danas je slušamo još jednom, ovog puta kao dio našeg malog oproštaja od ljeta. Rose i Bruno Mars,

0: kuponi za naše prve potrošače. Zato zabilježite datum četvrtak 1. oktobar u 10 časova. Budite dio velikog otvaranja prve Arome u Peranama u ulici Park 4 BB. Čekamo vas.
1: Marketing Radija Berane.
2: Napravite najbolji izbor. Radio Berane.

0: U nastavku Hronike grada slijede najave najvažnijih dešavanja. Ustavni sud Crne Gore odložio je za danas odlučivanje o inicijativama za ocjenu ustavnosti zakonskih odredaba kojima je obavezna vakcinacija propisana kao uslov za boravak djece u javnim i privatnim preškolskim ustanovama, saopštili su iz tog suda. Kako navode, razlog odlaganja je naknadno dostavljena dokumentacija o značaju za odlučivanje u ovom predmetu koju je potrebno razmotriti prije donošenja odluke. Mensa Crne Gore u saradnji s opštinom Berane organizuje besplatno testiranje bazične inteligencije u Beranama. Testiranje će se održati u petak 2. oktobra u amfiteatru Doma učenika i studenata sa početkom u 11 sati. U slučaju organizacije testiranja u više grupa, prijavljeni će biti naknadno obaviješteni o tačnom terminu. Testiranje je besplatno za sve stanovnike opštine Berane koji imaju validan identifikacioni dokument, dok svi ostali koji nemaju validan dokument, to jest nisu stanovnici Beranske opštine, mogu da se informišu o uslovima pod kojima se mogu testirati na testiranje@mensa.me. Povodom Dječje nedelje, Centar za kulturu Berane organizuje radionicu zabavno-edukativnog karaktera pod nazivom Moja priča, moja knjiga za učenike od 1. do 5. razreda osnovne škole. Radionica će se održati 7. oktobra sa početkom u 12 sati u Narodnoj biblioteci dr. Radovan Lalić. Prijava je počela, možete se prijaviti svakog radnog dana od 7 do 15 sati u prostorijama Narodne biblioteke dr. Radovan Lalić ili na brojeve telefona 069 932 616 i 068 896 153, a broj učesnika je ograničen. Slušali ste Hroniku grada, emisiju u kojoj kroz retrospektivu donosimo najvažnija dešavanja i događaje koji su obilježili proteklu nedelju u našem gradu. Hvala vam što ste bili uz nas. Emisiju su realizovali Sava Pešić i Aleksandra Vešović. Do narednog utorka ostanite uz naš program.
1: Hronika grada, pregled nedeljnih dešavanja u Beranama, razgovori sa gostima, prilozi, aktuelnosti. Hronika grada.

0: dolazi još jedan utorak.
1: Kada se spoje Rose iz Blackpinka i Bruno Mars, teško je očekivati da će rezultat proći neopzapaženo. APT je jedna od pjesama koje su obilježile period iza nas. Zarazna melodija, jednostavan refren i spoj K-popa i pop-funka učinili su je velikim međunarodnim hitom. Danas je slušamo još jednom, ovog puta kao dio našeg malog oproštaja od ljeta. Rose i Bruno Mars,

0: Slušate Radio Berem.
1: Ispričat ću vam šta mi se desilo sad neki dan. Sve se to tako spontano zbilo, prosto ne znam ni sam. A lune s pokvarenom maštom neću ni da vidim. Posle će reći da nisam fin. Ma ko im je kriv? Idem ja tako ulicom i nešto razmišljam. Kad u susret mi ide baš anđel sam. I ne znam šta na njoj je ljepše, tu složili se svaka. Gdje god pogleda bacim pun pogodak. I prije nao što počeh pogledom da je skidam, kad u sebi čujem neki unutrašnji glas. Nije to fino, to je samo strast. Ti imaš svoju djevojku i volite se baš. Prođi, ne upuštaj se, pogledaj i idi. Pa nećeš valjda svakoj prići koja ti se svidi. Poštijem ja to svaka čast, a kako je opet pogledah, izgubi se taj glas. I vrag mi ne da mira, ja priđem joj. Kako se priroda lijepo našla u tebi, ja kažem joj. Nasmija se ona, vidim da je drago. I tako mi u priču, ko bez veze sam.

Dođe su mi gore, sve u smijeh i šalu. Kratko moti smo se, napravili smo kafu. I dok ploče biram, pitam je imao nešto što bi interesovalo baš.